0: tereseror .
1: Aju on muusik .
2: Ehkä tiireh huja mesik .
3: Hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei , hei ,